Endpoint Kona Courier. Kwaki iri meso sendi orire. Iri owo, iri itura, iri omo, iri fisa wo nyinbo, iri oro, iri sodini la, iri bega, iri lati gba we belu, iri lati de ipo to fe. O ma ni testimony to koja be. Ifami ururu yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni kojopo kaakiri agbaye. Iseminesa post Dr. SMO Mustafa JP. Ati mama prophetess Eunice Mustafa. Baba ati mama Sebi Oba. Lulu balejo. To bale wa to su kefa yi. Iri itura ma